Naktis vēl tiesa savu šalta delnā un tavu lūpu miega svētima tīla. Mēs žaidēm likim